0: chachang pema tang chungbe zumri guze demodi sinken chogo lingge chu ngewang gibe sesbu
1: zamjung ta longjin de gar
0: zamjung ta longjin de gar
2: zazdang denbe central lingge gongkam sang ting di li zhen qi nang tu Chongkyo Tsumkei Ma Duwen Jun Ki Tsamba Tang Chapsang La Ji Pyoge Tu Gyur Xing Pyoncho Mi Ma Pichun Kang Ne Pichun Nang Wai Zhong Rik Kang La Mar Pu Shiba Di Pyonor Ki Tsum Ji Tang Yang Tuen Xu Gyu Yinbe San Nang Yue Pshu San Zhuo Lin Ge Zhong Rin Kang La Mar Pu Shiba Tsumkei Ma Duwen Jun Ni Shan Xi Nan Cheng Tu Gu Chung Batang Nga Chir Xiong Xiba Tang Xiong Kong Ki Le Ki Le Su Nang Yong Xing Tang Da Xian Tu Xu Yue Kong Ni Chongkyo Tsumba Pyo Tun Zuo Ki Kong Mi Tang Chongkyo Nian Xu Tsum Ji Lu Tso Ki Lin Zin Lushin Zumzhi Lublin Ki Gapchubshi Be Turim Simchur Loma Jeshi Kongki Zhongrin Kangla Marpo Shibata Churi Gyoba Shiba Ngurji Zumzhi Ngari Ngari Shibata Kushu Kushu Shiba So Zamchu Ka Chu Bichun Nang Yongshi Kongki Zamchu Ka Chigla Zhongkyo Zumbapo Shibe Tudipki Etus Chagata Jengchui Ma Ki Rikzi Shibe Tudipta Semar Shibe Tudipki Chagata Gapgebe Bingxin Lokzumki Chaga Shiba So Tobata Tsamchu kajik shige ki yege tang puyi le gyur yu pa ma se geji bitib gencua nang tengma xiong nyo yu. Zhongrin kangla marpu shiba dini zhongkyo zumba pyo tunzuo ki zonay to rogyur chebe zhongrin pyo tang jiwa yu pa shik yinpa dini pyo gyurwa mirib niki chungwa juu ne minnamda zhonghua mirib nanggui ki tunzi jiwa se dun cheba shikta. Tewe yangxin gya chiwe tongge toa ne mi chone ki ganyo le lukdang tunbe samshi samu chebe tsamchu shikri. Shamla lenge ki Zhongkyo Tsumkei Ma Duwen Jun Ki Tsamba Tang Chapsang La Ki Pyoge Tu Gyur Xing Pyoncho Mi Ma Pichun Kang Ne Pichun Nang Wai Zhong Rin Kang La Marpo Shiba Pyonor Ki Tsumji Tang Yang Dui Shiba Ti Liu Sum Chuba Ti Sen Ruan Nang Liu Ba Sung Hang Sang Ne Agu Ko La Ki Santar Tebe Kong Ki Nyu Lip Geba Ni Men Ra Lar Yang Agu Ko La La Tebe Tele Se Cha Tube Lien Xing Ni Ka La Ni Agu Ko La Ki Santar Lar Yang Ko La Chenpa Se Wai Gap Kyo ki papa tibdu ki nye tenzha zha long yung samsam me. Nguan che tang tadadu na namse kebar cho du ji shu ki du. Kyo ki papa tenga tenzha shi ki mi nge mi shi. Yangzi rong tang hu chang ching de ponyam tuyo ba yu tam. Ko la ki tadun kyo rang su ri lopcha zha zhong tuyo me kor shu myo yu. Kyo ki papa ni gewe lopcha chi mo tuyo ba shi yin me loma chi kyang su kyo che tu me. Meng mi che na yak bu lue yu. Tadun makpun chakbe kukab shu. Yina, mengmir zhugab chepsi teki shibshin nembe, chepsi teki shibshin gyu me gyu bashik chi kalatub. Deni, ngun zhi gikene shakba nyoba rangzi. Kyo rangni jikten tir tsonen tube tuzu jingbu me bashine, kyo rangla nga zam dobor shik rana sambarshi. Deni, kyo rang jingrim chile lupjin jim sujubada. Kyo rang lupra tungab koran tadun tsonen tubki gyu be, lar yang sabjondu gyu gyu jiwa dunbarshi. Kyo ki pagen kong misari siri shikri masum, kyo rangi che tu kong ki dungen chenpu nyang yu chi xie. Liu pa sung ngoton mar kyan cha ne, agu ko la ki sandar da xin tu mutu shu gyu zhi wa chung mu, tetar gecha tsam che. Kyo pagja nang tu tini, ko chan ki mi rang la xiebe gecha mang shu tiri. Kyo agu ko la dang kong ki sandi nga chi gecha tumbu nam pian chun tu ba dang, rang ki chen su nam nian di, jik su dang, dok su dang, kisip che che pa gyu. Gyunga chungla yamsen tenbe zhongdam shikcha. Zhongdam chwe ki mina zo ni kwe baba loo yi dungam liu du jang yi mada tadun koran yang yu. Ta chi tu ko ni pyo ne wongwa shik yin jing ju ne matakbe pyuri shik yin ba teyang sebur ju na liu du jang ki lampar ne zhugbe zhugu shik yin. Ba pe koran chi ne agu ko la la gyab ju war tibbe nang su teni lukdang tunbe jiba da pyun sum chokbe char yin shik rang zhi. Te kui samlo mangpo tang yu. Liu ba sung ki babi tingye che su mi xin kyang takur tu mi mangwa tang namshi cawa che zam yu be kar. Sa ting tu ngwa za pyu tadung zi xin tang lo duwa mangpo yu be chun na chung. Zi xin tang lo duwa ni kong gen dong ji ta su xe duwa chung wa xik shi. Gap ti che su chi dar yi nam. Mara yu ba tang tra kar pu ge xin jing nip du jing pur jang be liu ba sung lak par chi ne dun tu gyu gap. Hang sang bie nam gyur shik tuin yung yishe. Loi dong ki yung lu yung dan sepo xin ji, guan han shen sim che ki cha gyar 수진 땡아 빠오당 비산다 비마 제김베 콜라 치다르 슈그바 미시 콜라라량 푀두 로니 무튜 외난다 년자 송괴베 카다 제장 로위뚱기 갓디네 마차 칠마세세 파르시에메 공 나르신 고미 촌미도 네베 고한산 기기라 튀기 나무 깨지니도 송 미이그루와 삼베 귤레데 시바상지 프로심 퀘라 딘자 큐바다 카수펠라 롭시 치웨 송예다 마수타르웨 지유 타니 창마 퀘르니 예신지 모톤 쿄냠기 켄라 로나양 빡빡가웨 듄키 깨바테 표도 마규 공기 로이동다 둔나 사당 제이 개발다 마제다 큰지우기 개발당 중 고한샹기 콜라세브르 주바티 표도 말로츠 표교로의 톱단티 용수 메바차바다 년자다 초딘 용수 메바 경리시 기겐니 사딘틀 시지 땜베 레네식지 레네틀 첸시에 소미룽 미균기 경유니 강사 모쥬라 길러 십실 치바티 임바티 조시 뇨와라 조시 바스교바다 제뇨와 제기 바스교라 눔뇨와 눔치 바스교크 라포 메바다 템도 메바 레게라 길 메바 모쥬 기기 메바 미끼기 익사 메바 제니 미군 팀군 메바 랑지 톱당 어쭈 메체 칠 콤박강야 조칼레토 톱당이 개 힌두 침부지 톱당 미나 도포르르기 김바 주메크 톱당 세부 메베 미식 초뒤 제삼나 장부다 그만낭다 체줄레 탑시엠헤 로위뚱 닝아르신 동시라 규루와 강야 메라 개자치 직장 메바라 고군네데 로이동기 동시라 다신투 고한신 치주 체미게바다 지체되미도 균네 타나 미드윈기 랑주 시지 용수 계획 개바디 뇌네 로이동기 민다 티좀양 개카라 튜디윈 잡게다 로도 치게다 신윤 난좀다 윤된라 안예네 나신 로마타 로프트와 장외 대벌 규자 동룡킨 신의 윤텐 젠티 강도 송암냐 그 척실 따점 체벌레 나신 태달내신 내푼 톤네 남가 당받대비 나와메라 직버 튀기기 추식양 퇴메 로이 동키 콜라 녀탈레 시지 켈미시메 쾌조람 마체세 미신 수식이 로바 치기리다 고한샨야 나 담네 장기 남규 춘지 치 강톱데 장기 삼롱에 칠 맹은 바 강톱체 그 중이라 동심 게메 그 약게 준이 미치베 줄라 모초양라 삼로 티리 튠바니 라멧 탁베 취투셈 고한샹기스 김투 로이뚱기 강주네 모시라 대베 모시네 뮌베 밑에 장라 균음메바 지신 나왔디 고월 짜카피 킹바당 마라수르 교진 뜨호구르 모동기 시지 힝바 뜨불 교르 몇 균달 내바니 민니부 티지도 냠무 십창아 뜨급 대리양 규로치네 생아따라 충실 되라 노와다 외부 하나 태가르따 투베 냠디 탈음 스리스리다 천만 고르와 태가르따 마표부터 붙여 태다르따 신따신 공원 뒤김 루프르투 개무식 교배 샘장 중세 링자 뇌사식 중내 십실다 현기토나 마용치르 그 마라탕 짜장갈 깨로 주무 양샘망 짜장부샤나 미수 타시에바 인발 지토기 랑키 침스켄네 즉 가브리스맨 라오피기 송행뇌신 게디사사 규베 게리 고갈 테트브르 규체 수익양 모미신야 테달 윤신 송지 나다 김베 고한산다 로이동니 냠도 네체 퍼부탕 게룩데브르 규 그밍라 로이동시 메뻬바라 라울루아 라울레우시 베 강달 로당 디오니 자자부 김베 미츠 나초스 베라 그냥 스리스리가 아닌 딩기슈 그 강중식 범말랑네 늘어 뒤서제지 속하는 자동용하다 몽모소설 몇동기 진용유다 대통 마멸로도기 알아 소설내가 진용유 년식 그 마멸로도기 알아 먹강 겐네 고한샘 표신 세년마 포바치점 사신도 알아도 로이동기 맥주동신도 띠미 태베 슈프식 고한샘다 제 고한샹기 대신지 라바니 창갑뇌네 윤진 깨져마시 로이동기 체제 튜튜나 년식 나란 룩산난도 녀듀급 rangni chusin chenpu shiki tuwa debe minlam me. Gyatsui chuni namka tarang wasing, mbalab mebe tsokar rechung shiki yobe to. Zishin dundab geshing meto chachilir shedu. Ngay pama tang amani rizir langne pensui ming gyobata. Tato ngay ming yang gyoshindu, rizine chusin tuwa chongde ngala tamgyu nangchu. Samyuile deba shikla, nintir ngay pama ni yangla chongne rangso jibkara. Nangyi le yunwe rangshi kebe mingke duusir. Gohan shan ki yalien malokbe. Lui tungki laryang kenge samlur. Tuzu gansam shikzene pama ni le gongta tokdin shugu nyammu. Gyosha ki kukup zamyang zhe nangma chung. Tanga le cheshu chesa mi, cheshu chesa dindru zamyang mi. Chikdin dir gyosim ju tupi menshik dene mi sir. Lui tungki ngushindu titar xie sinji. Gohan shengi xine zhe an, kyorangki kimdu lokse lamdi kakbarshi. Kyorangki zhongbyu yegi tini, roshie kongki zhita jugyu yegi tetara zidung tene meba shikshe du sir. Tetara xie sinji, loidung nye chito gyorne kunyi pabye nila nye che yuaji. Gohne ne kimdu lo, tuzui kangzam shik songji, mi zui ko ngonme xin la shibshir chigin yang mebe, kui ladu lakbe labo ki, Kengchung di nguepa maase, dabdi kimchi duwane kagu simpi chowar rul. Gohan shenki kolobche gyebchu minnar wanchur chemu. Kyo tegar dene magyu. Kangla xina, kolobche gor zundu me la, mi mangbu gyosar tewe zundu me. Tar Gohan shenki wanchur cheba gyu, tsemba shiki jeyi shukin lega cheshi. Udu tupse ngang, ming zhigu chungse, liudu jangshi gugi yu. Yu zamla Liu Basung loblo lyonxing, Liu Basung pabye nini mingkung timkung meba shik inbe tokba mikichir. Gohan shenki ngoshin yu tse pi jie tar, Liu Basung loblar dong tok zamchung. Tuyantir ugu kola ki sandiye yi marangwe gecha tingmang shio nyongxing. Pechir tuyantiri ki genbe Gohan shenki dunamla shokin po yusudu. Lobjin lobcho ki chune kashi lobra chimu nang gigen de roa batang. Lubjin ki lubdun zhujin chigi yunme, kongni tatung yang. Merim lubjin ki gigen shikinbata, tse kangpuru gigen chetangwa shikli rewa shenme. Loshe ma sungwar chisuo le namsa lawa tabi pujur chongshin. Zhuji basi tang, numki basi tang, re ki basi suwa ki wangcha nyamne, rezine chorungdu lungwa tabi kulme. Kemdo tang, lege lakye tang, ngorju basi suwa ni tatung yang ngarji ne tab. Minam rangdu dar nebu chedib chewe. Liudu jangni tewe papju hugu chi kalipu. Ko ni kangduang tarmi dup. Ko la nebu jungsi chibe nyuba mejing. Tana parda jili juzam chibe sacha drowe nyuba metib. Rangni damnyata bumar dar choshing. Mi shengi tona mekiwe tabshi chi. Luidung shibati liudu jangki yongsu cip cheshing. Mi chudu droma pu la. Tātū kōkūrni lēgā chīpa māsē, mī sūshīk tāngyā gēcā shū mēbū. Liu Bāsūni kūryū tīndrē nāng chībē lōndā tāng, nā shūn kī lōndā zō, dzēmū tāng, gyūkhiār tāng, nyā dzīmbā tāng. Chiu tsāng wākba jē kī kū chēnsū pīnsūm tsōsū tāngwā tsamdē, bāpē kōr kī chēnsū jīnna xīndū nyōng. Tēnē tāndē tūsū lēpshīng, Liu Bāsūn kī mēngāng kī mēncū nāngnē ngūnē kānglā mētō nyēbā tāng. Zhonglu mianza xian dipchur chedi ugu kula mian dong tu ju. Londa zhuwa ni ngu ni zengju gyubadar yinxin. Balib churixin tu dun tu ju. Liu ba sungi babar sishu zhub matu batang. Babi dun tu chawa kanyang chi matu ptab. Da du gyudung ki nar. Te na jiki jukje di da chungwa shi. Chintu shongliu namtang du lipgab. Jinchar pab. Chirdi tartur ni rimxin chengda chibi chengwa dar pabatang. Namke lhamu meto torwa nangxin namse parna chuyi yuwa shikjang. Cherdi nam namchu todo pabji tsamtsum chuyi meto to gyurjing. Shekin yekin chibi tongjin meto jawati. Sengchuk karpu tang, damak karpu tang, yaka karpu yinbe to jigla jik kuyde zidu nambar jah. Miki namka metong da gyang rinpu yang tongtab mebar kangsar mukbi kengpatar kya churi nang. Namchu tenle Tepu sala pepsing. Chuyi yuwa nam shudar kubye kar. Chuti nam chokshir tor. Kolo sala rinma tatu gecha chenpushik tuenpa dini chudang chuchin pensun dungbe zha zha la. Chuchie dang chuchie pensun darwe gecha tangyang zha. Kolu sangwe su chulam sui xing chuyi sengme rudar jingne minnam la chosim kubu gusu xiuwa chihin lang. Tar namchu kaka ne charbe chuedo tenbul ne. Sangwe ne kya chi chi ki muksip jik lang yang che du ye. Aumengi tasu ulin xixor. Nangung gyu ki mitsu sokchum gochi ne jangwe bebatang. Mila la pershurto langne namchu gochi gyu guyu batong. Yosa gyunchu darba tangbu zhune zhugab, mu shenpa ter mikdene yuzam debe. Aumengi mu byuzam chedi, kachu nindwa parri dekyu kangdugam xixi. Nangung gyu ki lebu gyoxin mu jamtu jarne hang sangbe ngang. Xionlam to jimchu nindwa pa yu batang, dikui nang dikui ki nindwa pa yu ba, mekur to mekur ki nindwa pa yu ba. Namchui tuaduang kachui nindoba du sir. Aumini yingui chung leri cangme nang tersu tuibe nashun yu ji sir. Namchui gugan tu yunrin gube tarab poe nang gulu gulu si zha chagab. Tirin pionchong menin tu pukin namchui mejing sangin namchui yumi gubche datu tangcho si sir. Kuni ki duakchi langne namta nyekurdu dosa shikze charta mechui be yi mubi nangwa shikchar. Nyingi bar namtaan tu ungab ngarxin Mianin tu purgen namchu mebe. Mila la lase kongar namtang tu gyur. Kunyi chudur cheji, mutu gugyur tachi. Namchu gube tuzu teta nang, kunyi nyamdu kala sawat, nyamdu junchu munchu chetib. Sekwe la semche kanyang mebe guakfi kangi jinda muti mingi lu gyu kyang to. Omini tinga, nye mingi chongsipe yachewe lona cheru chowa tang dune mitsui peoze ngoze nangwa shikigidu. Tsuwe chakin dekju chungji mingji gyu samlo gishin. Chige le yimu ngoka tang chisui chungju che de tante mingti takwa yinisar. Nangung gyu gi gyang rangi jumin ki chungku ngorju che be omini. Kedi longu nyetung zam chishu che zi kyo changi yongmu zam le semo nangung gyu ni nganzui tongwe gewar gyurmi si jisar. Lona ngorju chigab chisui du kunye nige nasu genpa yu batang. Xian di xunba yu zui ju mu xip zhe lo zhang bo gong qie di ma xie. Yinang nangung yu ki omingi le jimu xipu. Kunyi nyam tu wu ho chue kang gorwa tang. Kun zhe sanglam nang bang cha tong war gyu la. Qing li nang tu chu mo tang ribung go nyama. Zhe qi gyur ca suwa xie. Zhe qi se gup omingi surbin kuo turma kang nuan xin ka ne si chun ba ka ca pu mi xipa tang. Hunan wa mi xipa ni ka ca pu yinji. Guizhe wa katsabu mebar shiki yuyo sir. Nangung yuki shortu kyorangi jige yabu gyungi du. Yuki zawa ne zhe mindu sir. Omingi kemu gozam chiba le rangi payu kani yinba ma shebe. Nangung yuki gyan gecha machi. Ninsumbar pionchong menin tu gyoke namchur dyo tukzam chung. Namchur gyaka zikab. Nangung yu yamzen chenpu gyebate. Geri tang pyuri kanyi le matyo ba changme duakchi chichung na cwa kenne halam Lakpa tuyoba shik chungna duakzi tiwe mangwa kertube rewa chiba dardu tong. Mu puri ngota chube gup lupurdu sem nang rangyi ki kangshik shedwa chungwa dardu gyurbati. Puri ni jina soktup chila ngotong ki gupa geri tang dunna ngarwe burdu tuyombata. Dongto chungse mermu kam sangto jen yinkara. Ngotong to mati yu minru toshi mingi chuchum chumta mik nowa tang. Lala Mikdang jinyam tiyojin ling jagidne. Duruwa chezi, barri jimdiyun to tongwe puri pomunyi ki kyunche ngarwe tarsu chewa tang. Namgyur ngarwe bamba shikdu. Nachun shik kane tuyomba mishin bar kemu tsetsere ngang kunyi ki chisu ongwa tang. Lariyang chewa tsutsub ngang pargyu. Kuyo chite shik lukib ngodong to gwendang tsirishin kang shikdu chay nyungwa debyu nangwa shik char. Nangung yuki kang shikdu tong nyungwa chensu cheshin du tuakjar chedu lung. Namchu chungche shik yinxin. Darbar zhiri dyonye xi yueba teyang yanyun chua nyi suyi. Zhubi teza mangpo mejing namchu nang taritori de. Kunyi ni nyamdu de yueba tang. Kachu shibshu me dencha ki tuncha bitu ma che kong. Zhubi namla yakshu chungna gingyu gubde su de ne namchu jise tonyum yungwa tang. Lampar tu lungyun chegab chu chenpo ma di be ngungwa che gu xi xie. Nangung yu ni tatung chukutir dagu nyamu, yada yunda chegang chukutir dene matung. Mik tang la sok garwa tang, mingne yarke nyewe trawe wena shikjinbe. Moni chensu longtu tsu. Lobertu, diwba sungi sungye hopti yila charxing, na chun chibati diwba sung mayina. Namchu toki puri pomo mangbu chu tuetu ki mik chenbo. Teda tonggap, teda ni diwba sungi mikna jikba jikyan tutong. Diwba sung puri jetam, diwba sungi puri rangzhi. Loma tsundu diwba sung kuchu tsulju mindu la, ko masine lopcho namda jidu chakyu xintu nyungyongzhi. Ko chesu lopcho xendang minra wata, rangxi kasu pela gonyo sujur kawe, mitsu kola doanyi da. Chesu yama sungi tsobdera xe bugin yu. Barri jimdun to, barga gigin basan xeba tunggab kongi jenyi li halam ngoshinbe tsona xikchung. Tachi du, liwba sung mu chansu nangdu lu yuwe xe. Hangsang gube xitwa di mu ngodong marpur kyurjing simgu chenpo tip. Lagba ngodong la rikbe ngodong capur kyur yuwe batsor. Mu yallang ne sangju ki chosgu. Namchu mangchiwe sangju. Namchu kinyu sam jungmar yu mu. Namchu di sangju ni namchu dungu tang nisar yu. Namchu dir dune likche tang dune gume giwa me bara partu re yu me. Sangju chi lukdu xinyu to tadung mi yu zu denbe mu parshurdu lang ne gu. Deche trebe nashun shiki god ding ne kamsang marshu shisar. Mula tonama chungwara mutu tekar lang xing yi ki melong yu su liwba sungi sungye kikin. Liwba sungi chesu mi xiandang menja xing mi changme gabuchi ki metib kwe kyunje zibre yinbata. Gyundu nagung wa ki nabdu ni u jingup tang dune gabri ringla gabri tungdu zho. Tanda samlu tunggab ko ni rangmi jikyang yindab choshi kadung pokata. Nangmi nyokja suybe mitsu mika war gyurbati. Me tonama chungwara zhe lenpu ne tenzamda. Lopzho chiki jongtipto. Lopzho xianshiki minggoyba. Nagpan chichi di gendaagi jokzi nangdu bawa. Lagzi polo to tsuhi nazo chuba. Gendaagi gangkol koloro serzu ne puloyba. Buchakaba bulama mani sungne lopzho ki jingba. Lopzho pomyu jato tu jokba so tita tsangma. Mitsu kola tonan che di zanyamdang zashi yongri chiba yingi zhenyam. Xionba ti nariyang kamsang xipu. Nangung yugi go tune kola debe kwe nyamsang di mu sam yule di. Gongzhou ne chintur purwe namchu to chebe kwe juy nindu pa ti nangxin nasu xion la ponyam tuba xik tu tongmu. Geri na xion ti le ngarwe mikse kye ju xik yujing. Duci chedar puyang ne le pikbe ngang ne kwe che su ta, di tang ta, zang zha ta, mikki penjo so xipzhe jue par ka. Mö kaya tsui tu go chok tsam che. Kö yang go chok tsam tang zha, rang ni nian zham ki do sar zum zu. Nangung yu ki sambar puri na xun ni tin zhe zhona tang denpa la an. Pechir ke ju nian to pa yin yi zhi nyam. Kedi liu ba sung ki kyun che ti kyun pa tang, te tar ku xip che zi, zin zhe yung ki lup zho po mu tsang ma mo tsa ka kin su kyun yi zhi. Mö rim lup rin tuan yin tsam su liu ba sung ki kyun pa tang ngo tong chung se kyo tsam yu pa ma to. Kwe lu ki nyamsan di rimshin ngay. Kongdu lenge ki sen na wa tini, zhongkyu zumkei ma duwen jun ki zambadang, zhapsan la ki pyoge tu gyurxin, pyonchung mi ma bijun kang ne bijun na wa zhongrin, kangla marpo xeba, pyonur ki zumji dan yangdun xuba di liu sumju pa tishri. Senzwa lenge, ting di li zhen pyu simbaki. Di zhen zhe chu dang zhe chu nangke ni xiao xue la dang, xip xir chen gui ba ni kesan zhuga la ri. Tengge xu dien jago.

0: 다 산이 쇼게 다 쳔메다 독부도 좀 빠제 링충게 조 전격 미디게게 아니 송공민 딘진 포군 돈 좀 카나로리아 딘지 시제 아 콘조 마 대처도 잠바 우용다 링충게 계전 고준이 가르시에 열에서는 아주 결혼 휴아질이야 계급이야 계부면 요야 요말 김장질 차샤는 다고면 요야 요말 제장 군진 차오가디 군진 조차장 다 당대차리야 리딘 카르종디 내가 쪼 진예지 맵이나 가바지그래 아주 기랑 세년디 임비이나 남고월이야 깨닫지 돼요 제장 사다가마 야게 님지리야 아주 기랑 리딘 카르종디 좁다가 세신하러나 안주창매 거승 지두시구이 두스게 대시에도 잠바 송장가
1: 깨진 차오가 군진 조가라면 시엔짐리야 시흥공디 수심도부이네 대야 량산초링기 좁다가 고내제오유스 제제 Shenjim shayore, ne tsuti, gunzin sangmuloge kinseri, shanyegi kutuwe maye konliya. Shenjim di, zimi dambi yina kaba yungure, danda tasha malin konliya. Tentop di simbi yina kaba chigre.
0: Tuskide shiyo, res, uushu juge. Masi jena, gechin chauga ki shene, tuskide sun yore dili. Dande chaliya, shihungungdi, lakba te yomari. Ridin karzonde ya, zobda meba, nimichi lebi ina, jiya yomari. Gesi aju kirange, zobda manambi ina, kiran le uyecheg, misu yore. Ridin karzonde, bungurgi, ngondum kandres chegure. Dindre sonzang, gechin chaugagi, shechim dindre yore dili. Nyele ya, aju kirange, timzin narona. Lechin, kandre jen ga yume, judu jen dagari. Tuskide shebris, sungjange, garishiga yoresana.
1: Makju kondomba kirange, sumbude yagushidadu. Le nyeliya, nye tinzinje. Le chinje, shiungung simje, jashalin sadu zamba. Kosu simtuba yine, dagarange tinzinje uri.
0: Duskide shedu zamba, chigi lungo naku likuge.
2: Aju kirange, liangsha suling zobda zamji masi. Sung girib chimi, gongmache ne, mawibakari yore.
0: Duskide shedu zamba, sung jange.
1: Yan to na kure, kanchu manchu shegi. Tanto kanchumanchu shebina, kurechili di cheginda.
0: Tuskidi shebiris. Likuge.
2: Nye ya ya cheche, aju kiran, gongma chekura sheb mato. Zhongzo chik, chobion chini sikimachun. Nye chili chegin che shego ya karre.
0: Tuskidi shebiris. Uyunge, karshiegi yoresana.
3: Midi imbi ina, gunchu maashi nyechiri. Aju kirange, kuwa ya ya ma chebi cheche. Dunchinli ya gongpa chishin narona.
0: Tuskidi shebiris. Songjange, Tukbu ba chadu zamba nyele ya da lingshan chulingi zonegi dendob di sim, yun le ya wuyung da

왜 착바 접장 못 튕기 뒤기기 결항기 통화티니 촉쇼 난기 착바 착배 독사지 지시 법주 착바 착배 독사 법주 착바니 착지지다 난공균 심규 침부 팀내 깬단게 용수규르 커주의 십슈마 그 쳇쳇은 안로 커주의 십슈미 조기 쟁기 갭수다 최신문문기 표제를 났다 신토 난공규기 다수 커주의 십슈마티니 뷰지 김배 손나중 십슈마티 지게 체당 된라 97회 칼 시규 신투잠 남주의 교권이 갑진 자와 자와 뭐 용수송하다 치초수 직지 니투투 대배 다팅질 몰라 항상 배 나와시들 Tene wadu ta megui bar yeyun du deba zamki kengzik tongtub. Tene mu nagzae tang sangwe tongxing ngot tingting ki chukyun shikyang tong. Namchu ti ritang riwardu purxing halam sal rikmiyunga nyambi cedu lipkyang satwa du mabab. Mu yamzian shimbu kibati namtang shenta yin namchu marang pabgab tosan ni masa denguru kimni rimishin maru tangji tasu namtang du pabgingyu. Yinang namchu ti gyun shimbu shik kachwa jikran ki rishur tang cho gyu di puruwa le dengur mekyak bara sharkya dyundu gyu. Yonchong ngonchan jen shik tu lipji namchu ti xinwe namtang tu pub. Yanyun yonchong le mula namchu le pub mendu be nahwa shikyan ki. Mu dunye to nye shing juba xien nam dokchi chichu natsuwa kenne rangki dunye zhor juba tang gyage tang pyoge so geri mendra wa gyagen rangki nandram ne jigar tuyang ngari xin rangne su debali namchu ne pabgyu samba kanyang mebar rangni kyang namchu nangki lechar gyurze kangrita, kyakrumta, kyakbe dukchata kyakbe tarachakbe ciwuta tatung ngwaxing tangbe namgata garzang jingarje zidu denbe yonchong teta tatu longchu chakyu yu nyang kangla xina zidu ribdu zhawe yonchong teta chimba zichongdu tongyong me la 동장 장부 잠동 통답 배배시 대신 그라 크고 심바탕 모든 남규로 편숨 쳐봐 대신 모든 또 남규로 강야 마치 빠지기 주부 창매 모든에 급대를 거기다 심바 휴도 배배 남방윤시 날에 고튜네 몰랐다 신도 대가를 남주래 튀 급대 미식기 몰라초네 종모 남주네 법리엔수 나 최월 쇼아 내 자샤 도고하기 셀라 당조 지슬 Mö kia di tuyama tatu, xing zhe gampu tsongkian tsongpa di yinba chay tu tsor mö. Yalien ma chay bar ngar xin namchu ne pamdu me bar zhin sip tu, ling ling tu gyuwe tsor na te ngar xin zheng yi tang nyam tu nyan na jima rung nyam. Kong tu lhen ge ki sen na wa teni, zhong kui zomkai ma du yin jun ki zamba tang, chab san la ki pyo gai tu gyur xin, pyon chong me ma bi jun kang ne bi jun na wa zhong rin, kang la mar bo xe ba, Pyanur ki zumji tang yangdun shubati liu suoji patishi. Sanjwa lingye, ting di lizhen pyu simayi. Lizhen zhechun tang zhechun nangkeni xiao xue la tang, xipshir chen gui bani gaisan zhuka la ri. Lingye shudian jago.